Da, Miša, ne za spat. Kaj će bi prižgala jedno, tako kod svane koč. Ti bi delala obroče, jaz bi luknjal noč.

Градите, пренављате, али упремљате. Промо Арх је прави наслов за вас. Сејем градителства, опремљања и нурејања од 16. до 18. септембра у дворани Жатика у Поречу. Нови тренди, штевина изображавања и градња хишнега модела у